0: Awurade sɛ ma wode nsa wɔ me mpaebɔ mu a ai sɛ ma wode nsa ɔwɔde a bi bɛsua w'asɛm sa a ɔdomfoɔ yɛakura me wate Awurade kura me wɔ wo nifa m firi sɛ w'asɛm sɛ bi a wɔde ne nsa kɔ so funtum dadeɛ mu na wotwa ne ne hwɛ n'akyi no ɔmfata wo kristo wɔhenni enti Awurade ɛna da yɛ mpaebɔ nyina ne sɛ ɔma ma yɛwie kɔduro honhom Awurade ma yɛwie kɔduro honhom Oh, Jesus. Amen.
1: Menyum tuwa imwa.

Abraham ni onyankopon na te no kurem bra wura de fra ne ka kire ne se me ni onyankopon twie dia po na te mani na ye pe na me mama pam adam ne wontem kire ne se oyie sitiem amen.